Wow, copercea. Back to the future. Wow, Andrew Thomas și companie, Ranciu de Vos, mamă nele. Awesome, 20.

0: Goldberg.
1: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
2: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.